jazzin' gonna dig up my dad. Manja te vati mbae me jigel mwe Wurindat kinyao ko Demba dali mai sa jo ma dagot ma jo je jai

kai Hamid Bub Jali misal minam wa inda Ali Hadi ja yunere inda Samba Kibo ja wa El Hajiro ja Isa Malik Jallo da Haruna Malik an wa dandangal sugabe ko wo jurani be semi fon